0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Cante por romances, canta Álvaro Rodríguez con la guitarra de Rubén Campos.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Antonio Jurado, el nono por Caracoles, con la guitarra de Manuel Alfonseca en las noches de bajo guía de Sanlúcar de Barrameda en 1997.